a wave rider o tla ntumonate mona are a saba well ha ke khutla mono ke tla onkela e pina e monate hape e tla nka berita em are masango.